Скопје се буди. Афоризми за добро јутро. Тапшање по рамено е почетни ударац. На силу се не може волети. Нада е сан будног човека. Тешко е борити се со срцем. Кога не погаѓа реч, неќе ни батине. Велики дел смелости и урадити нешто пред других. Где се љубав усели, ту се памет исели. Када би сваки човек усрећио по једног другог човека, читав свет би био срећан. Велика срца воле, мала траже да буду волјена. Човек се рађа без зуба, косе и илузија, тако и умира. Онај ко говори само лепе речи, има лош карактер. Људи више цене имовину од почести. Има истина у које није добро веровати. Најглувији су они који неће да чују. Нема мирног детета ни лепе бабе. Неволја је прилика за храброст. Уз велику моћ иде и велика одговорност. Тешко је држати се мере у ономе што си нашао да је добро. Победа има стотину очева, пораз је сироче. Ко се жени на брзину, каје се на тенане. Ни у шта се тако чврсто не верује, као у оно што се најмање зна. Ćutanje је често најболји одговор. Не може се једна незгода избрисати, а да се друга не појави.

сломил си све у мене, сломил за сва времена. Можда сам још могла сретна бити, неком другом

Узалуд мијам адреса, сам црни враг ми е донесе ту. И нешто смислим, нешто утешно, у том сам добар кажу, то најболје знам. Трудим се не увјек успешно, трагове своје.

Svaki tren proveden sa tobom ostao je zabeležen duboko u meni. Kuda god krenem, ma šta da radim, i na javi i u snu, tvoj lik mi je pred očima, treperi u izmaglici sećanja i gleda me blago, tako nežno

Љутиш се без везе, бринуте сетнице, тако често имаш замишљено лице. Љутиш се без везе.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša. Tad me prođu slutnje najcrnje, sve se oko mene okrene. Jer me ona tako pogleda, jer je najlepša.

Svakog jutra sunce izađe, ona me kraj sebe pronađe. Probudi se pa me pogleda, tad je najlepša.

носит их на свит, ди су живот и слобода, ка роба коју ће неки моћник продат. И ове старе мелодије буде меморије, чисте носталгије и не знам шта ми. Стари с бафама, стара с огромном трајном, сестра и ја цили умазан слајон. И све је далеко и тајно, ал дитету све је сјајно. Зна ни онда није све било бајно, ал пари ми се пуно липше. И ове капи кише када шапчу, никад више. Јер све пролази, остаје само у нама, у срцима, у уму и фотоалбуму. Прича свака слика, да не заборави никад, насмијана лица неких старих прика. Неких нема више, остале су сјена. Мора бит да је с њима нестаје дио мене.

опаченог тла, далеко изнад поимања добра и зла. Високо горе, ка сунцу, у небеса, ди се гужвају поруке СМС-а. Из овог времена излазим ван, и зарањан у неки давни, заборављени сан, неки болји дан. Пун смија и вица, ди су сритни људи,